nicht mehr aus der Welt. Lebendig, wir machen es an, hey, ja, da weht. Wir werden sich aus Ski, als Bahn, alle Jahre schauen. Es holt und er mir jetzt schon, wo ich fahre, ja, da weht. Flut für Bade, von der Gelbe, der Ruch ist Sali. Der Arsch ran, bis zur Rot und Terrane, ja, da weht. در میان مراد آورید نفس امید زبخت صحبت ما در میان یاد آرید سمنگ دولت اگر چند سرکشید رود زهم رهان به سر تازیان یاد آرید نمی خورند زمانی قم وفاداران سبی وفادی دور زمان یاد آرید به بکر محمد ای ساکنان قصر جلال به روی حافظ و آس